0: Yo, scarpe, non c'è campione.
1: Quando tu dici che è vero, sai, guarda.
0: Io, è vero, più una scimpehar, io.
1: Io è più un po'.
0: Piva
1: non lo ricordo, come c'è un tempo che si prende un po' il difetto, e loro miscelatori nella la piazza, divenendo sei miscelatori, ma sta me, che corretto, intelligente, ed è, non sono in vera italiana, poi c'è mio hermano cantino, sei il punto di qua in cantino, hermano cantino, direttamente, piva due cose, c'è questo scuro di salvaggio, Ugnacha, ta shimo am shukun vapa da igi. Se ska makin, po tu shir makin.
0: Ai si un gita ti ai me makin ati, gita na ta po
1: shir. Gita makin ati, jo ma chai pa shir
0: shai. Si, ati rizosh kur dosh cha. Ati tikin frenat,
1: vedem
0: rizosh, vedem bro. Shum me frika. Njeri jam gitur. Njeri jam gitur edhe ne ku makina. Ajo është...
1: Nuk e ditura...
0: Po të tjena, që isha mëri, jo në ashti, ta njës...
1: A që ke vajtë në fërcëk?
0: Po është shumë keqa jo ati, sa zani. Shumëllore e keqe shumë e.
1: Pa fshim njësër njësër të muzë bresë pa.
2: Share më se s'po që i do të këndë të latë të patoshin.
3: Shkua e tori marë që e rinë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe
0: Bravo.
3: Sorry.